0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19.

Džiboni činim pravu stvar, 11 sati je i 28 minuta, nadam se da ste mi dobro. Evo, dobar dio dana, polovicu smo gotovo odradili. Ako ste na pauzi, odmorite se, drage naše domaćice, ako ste, evo, za štednjakom i kuhate. Ja vjerujem da će biti fino i slasno, a vama koji možda upravo sada objedujete, želimo dobar tek, nemojte zaboraviti zahvaliti onome tko vam je pripravio ručak. Vama koji se spremate možda na posao i u poslijepodnevnom ste dnevnom režimu, da tako kažem, vama želimo ugodne radne poslijepodnevne sate. Mi ćemo biti uz vas, naravno, i u vašim radnim satima. 9. je rujna, 252. dan godine, do kraja još imamo 113 dana. Ovo što slušamo je Olivia Rodrigo, Natalie Dizdar, Avicii. Drugi način, sve ćemo to slušati uz, evo, najavu prometnog servisa koje donosimo nekako uobičajeno oko 11.45.

0: sutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne

Ristem, ovo je Matija Cvek. Dok nam Matija polako svira, samo da najavimo za nešto malo kasnije, Sailor Song stiže, jer postoji ona, drugi način. Evo nam i promjene vremena, piši nam na našim društvenim mrežama kako je kod vas stanje. Ima li oborina, pada li možda led ili samo nekakva kiša ili možda sunce na nekom području. Iako mi se čini nekako da je kod svih stigla ta kiša. I nevrime, ali kažem, javite nam na našim društvenim mrežama, postavite koju fotografiju, video ako imate slobodno, a mi idemo uživati uz Matiju.

0: Networking i Partij do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.